0: Moi ngisetile ka 19:30 minutes ngari lo hlanyeta michini ka antena national kuve ku fikisela nongono ku journal da noite wingset dinene.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.